Merci beaucoup à Kanyakura. On que le Kanyakura wanyi won fama Moria. On a kulu Moria ke tang. Ah, Moria ke ina falea kame okoro kwa FMA. Ina falea kame FMA. Nagam popo isa ma he Moria kali. Ifa mana dende. Kono wunu manamba kante. Manamba kante. Tamfan nere. A tamfan. Aga kame kele neneki. Adonka sewe narabe. Enu Moria ka. Etulu kwirikiri. Atantu net maso. Magulu kwi. Anatantu. Finde ka aga kamera.

tamfanka mamadi nanga na buton keme khambara nana tamfan la janet abama afemati sakite tamfan na ala sati wonfam na rande loko na kan safama wakati kirin temu kirin simu kirin